влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО. Те молам пушката злато. Секој со своето јато. Некој лета ко кукавица. Затоа чакалот е спремен. Спремај катапулта злато. Се бориме против НАТО.

Skopje, во Скопје влегува НАТО. Те молам поде пушка злато, секој со своето јато. НАТО влегува во Скопје, ти свири овна за да играш. Во Скопје влегува НАТО, дочека на кукавичко јато. НАТО влегува во Скопје, во Скопје влегува НАТО. НАТО влегува во Скопје, во Скопје влегува НАТО.

To vlegua во Скопје, во Скопје влегува НАТО. Те молам поде пушка злато, секој со својето јато. НАТО влегува во Скопје, ти свири ора за да играш. Во Скопје влегува НАТО, тоа чека на кукавичко јато. НАТО влегува во Скопје, Джордж Сорос из The Snake. Во Скопје влегува НАТО, Джордж Сорос из The Snake. NATO влегува во Скопје, Джордж Сорос из The Snake. Во Скопје влегува NATO, Джордж Сорос из The Snake.